0: שתת לרדיו, מה נטרף לשתור את המוזיקה.
1: שת שנצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה, פרפט נדת.
1: RTL, נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.